Det var spor 1 på nye albumet til Gåte Sigil, heter albumet, og låta var Bergteken. Vi snakket med trommeslageren I bandet, Jon Even Scherer, I det her intervjuet.